0: 今生忘年，如同手足，
1: 相携相助，来日方长，
0: 来世为鬼，结拜一人。
2: 你们这些宋人都是骗子，跟你们拼了！
3: 杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！

0: もしもし。
1: 水野君、元気でございますか。
0: 浅井先生。浅井先生、大変なことになっています。電話の事情を調べろ。
2: トラブル。水野君、今の情報と
1: 見れば私よりまずいじゃないですか。
0: 浅井先生の名前は指名手配に入っています。
3: 軍部はずっと浅井先生を探しています。
0: 我々の協力はうまくいきますかね。
1: 協力か。今まで水野君協力の誠意は私見えてません。
2: 君は私を過小評価しすぎるんだ。
1: 水野君は先輩尊敬しなければなりません。ただ私は君より20年先の大先輩

0: じゃあ私どうすればいいでしょうか。
1: みんなリストを願ったのに、あなたはずっと奴らを捕まることはできなくて、私はあなたのために見つけることはできる。
0: あなたは何がいい方法があるか。
1: これはあなた心配することの必要はない。
2: あなたはしなければならないことは、
1: 奴らは一問大事することだ。
2: できなければ協力者は帰るだけだ。エノクを待って。
0: もしもし、もしもし、
3: 所有的弟兄都散出去了，这张大网铺开，他一个人又没有枪，就算有三头六臂他也跑不了。
4: 他现在最需要的就是休整，只有把范围缩小才有可能找到他。
3: 虹口能有多大呀？把整个虹口掉个个儿，我要把他找出来。
4: 你这就是在赌气了。行了，我去买点吃的，不管怎么样也得把饭吃了再干活。

0: 状況はどうだ？彼は人を殺した場所を転々とした調べた。30階で浅井さん、三安薬局に侵入したことを判明しました。君は彼知らないかもしれん。彼は君が思ったより以上に過失する行為。傷を見つけた後にやつらを捕らえることはできないだろう。
1: チェンフローはここだ。この薬局はとても面白いところだ。浅井さんは上海にいるときよく行くところだ。君が行った後、何がつながりがあるかもしれん。彼は上海から出ると心配しないですか？
0: どういうこと？
1: 彼は武器や弾丸金も得ている。このまま地下いうちに車を置いて上海から出るかもしれません。
0: 彼は行かないだろう。

0: 高木、俺のことをおたかっているか。
1: 朝井長が三一弁護のために本国に残るとおっしゃいますか。
0: だから。
2: 关羽关云长被困于麦城，焦急的等待着。
3: 这些天任务紧，没有正当的理由出不来，一会儿还得回去。
4: 那你以什么理由出来的呀？

0: 这样好看。
1: 喜欢就好。
0: 喜欢。
2: 诸葛瑾呢，在东吴辅佐孙权。
0: 说正事。
2: 正是东吴大军。
0: 老陈他们在全福路附近发现了钱景硕的消息，天蝎不知道从什么渠道也大概知道了方位，也要采取行动。
1: 76号的人也在附近埋伏，再加上钱景硕的人，这有可能是我们截取名单最后的机会。
0: 天蝎要我也参加这次行动，
1: 这太冒险了。
0: 比之公冒险的事情，我们不也有惊无险的过来了吗？我终于可以为组织做一些事情了，你放心，只要一有钱景硕的消息，我立马通知你。
3: 你别劝我，就像我当初劝你离开上海一样。我们生在这个时代，有责任做一些我们觉得该做的事情。
1: 你是为了自己，还是为了我？
3: 照片我收下了，我会一直带在身上。
4: その名簿は彼のすべてだ。平和大会はもうすぐ始まる。彼はどうして諦め方だろう。
5: お言葉ですか。これは。あなたの言い訳かもしれないでしょう。三姉妹はあなたと浅い二人しか知ったことはない。彼は逃げ出した今、あなたはすべてを彼のせいにした。もしあなた目に目を手に入れたら、今は独り占めする可能性くては。
4: 高木、よくやってくれたな。
5: すみません。これは私の意思ではなく、おじ様のお言葉です。
4: じゃあ、お前はお前のおじいさんに言っとけ。我々は一生の船に乗って、もし名簿を見つからなかったら、我々は一緒に軍事法廷を受けることになるぞ。わかったか？
5: はい、少し準備を。それに水野さんの話はちゃんと伝えます。

0: 기관총. 武器長官から届いた情報でございます。
1: 高木に伝えろ。人が水なかったら変えてくれな。はい、もしもし、私です。水野君、元気ですか？浅井先生、おい、調べてこい。
2: 知らせを待ってきた。
3: 意外でございますか。 我が試しを受ける準備はできているか。
2: 協力として資格あるか、リストは。
3: 願っている、見つけ。

0: ルーと言った。
1: 浅井先生はやはり親友しているよ。
0: 今だ、私に会いに来てください。
1: 浅井先輩、何がありましたら遠慮なくおっしゃってください。
0: あなた、見つけられなかったサソリと影は？
2: 奴らは上海どこに隠れていますか？
0: 一問来週の準備はできてますか？真相を諦めてその時だ。
1: この大流を待ちきれません。私が最適なバトナーだと証明してみます。
0: そうであるからいいよ。私、長く待てくないよ。
3: 月止めだ。全部黒の会話です。
4: よし、行くぞ。

0: 好让水野信玄分散注意力，从中找出可以自己逃出去的机会。我说的没错吧？可惜了。
1: 可惜什么？
0: 可惜了，你对自己太有信心了，你也太小看我们了。
1: 你的确是有点特别，不过这也改变不了你的结局。
0: 我的结局？今天就算我死在这儿我都无所谓，只要有他在，我相信他一定不会让你如愿的。
1: 谁？好吧，那么我们就等着看吧。
2: チェンフルイ大にはデモあった。
3: チェンフルか、それが水中の隠れ家ではないか。
2: 奴らは何しているのか。
3: わしは直ちに帝王を引いて鎮圧に赴いた。
2: 平和大会もすぐ始まる。みんなの気持ちをお世話になければならない。簡単な発砲することはできない。
3: はい、

0: 機関長、近くで銃声がありまして。
1: 調べてこい。
2: はい。
1: 前進進め。
3: 工事だと確認しました。でも
1: 今すぐランドミズラセ探せ。もし言うこと聞かないなら殺せ。
2: はい。
4: 再敢蓄意阻拦，阁下无论。
5: 日本人开枪了，跟他们拼了！

0: 致命傷は急部の上昇でポロニンコを打ったのでロシジェのモーノドを同じだ。しかし連勝の条件も76号から受け取ったボラネクで注文弾丸も
1: なかなか面白いじゃん。
0: 機関長、連勝の色頃を信じますか。
1: この世界で最も秘密を守る人が死んでしまった。この名簿は永遠に浅井誠治と隠すことになるだろう。そうだ、浅井先生の荷物調べたのか。
0: そうだ、オバダ募金会にもお金もある。特に何もない。機関長ご存知しているように、もし望みはだら。
1: お
0: 機関長、連勝信頼できるか。
1: 江飞马、陆西坚、天守、これらの人は全て彼らの周りに現れ、ちょっとおかしいと思わないのか。
0: それは一体なぜだろうか。
1: 奴は委員会の人で、もし証拠がなければ我々は何もすることができない。
0: 理由をつけて収拾しないか。
1: もし条件をかけたら、南京方面から反発かり、我々の今後の仕事には何のいいこともない。そうだ、思い出した。この間田原さんくれたプレゼント覚えてんのか。
0: 協力安静剤。
1: これは新しい安定サイヤであり、犯人の意思を弱めることができる。これを使ったら取り調べることはうまくいくだろう。
0: 部下はどうすればいいかわけだ。

0: 为什么还把人扣下？
1: 水野先生给出的理由是协助调查。哼，
0: 千景寿已经死了，这名单的下落就成了悬念。这个水野呀，是不想让我们获得一丝一毫的消息啊。
1: 是，只不过明花堂理由充分，我们想要斡旋，也确实有些困难。
2: 困难？梁硕是我们的人，他水野有问过我吗？
3: 主任，息怒。去，给周主任去电，让他以执行委员会的名义跟梅花堂交涉。是。寮の問題間違いない。取り調べ室行けれるだけでも梁少は入ったんだ。三一名簿は本当に中断した。
4: 機関長、朝井町の日経ダミ地を、もう一度探してみるぞ。新発見があるだろう。仕方ないだろう。そうするしかないだろう。報告します。さっき、特務委員会から電話があって、特務委員会今知りたいのは、梁市長の件で、できるだけ早めに人を返せと、
3: 言ってきました。奴らの情報早いな。機関長、梁少はどうしますか？三一名簿は彼が持っている。奴らに伝えろ。梁少は必ず反日である。お前のおじいさんのところにいて、奴らは人をもらってももらえないことだろう。はい。機関長、私どうお返事したらよろしいでしょうか？
4: 馬鹿野郎、自分に軍部にいて人をもらえ。

0: 我们的命运可以代表胜利公园，我也代表胜利公园里枫树下的日记本，胜利公园，枫叶却不能忘记。
1: 그건주, 워라워라와 하사이주 미욕하고 스파시오 전부시라베다. 나니모, 미스카라 나카다.
2: 私は 最も期待してないが, もしこの馬鹿の方法でよければ, 渡航の存在しないだろう.
1: はい.
2: こんな状況だと, 我々本日に戻らなきゃいけないな. 名簿必ず上海にある. 浅井さん, 名簿. 浅井さん、上海での人間関係を全部調べさせ。はい。報告。機関長、メハトンから領収を使用を倒し、逃げた。高木、我々は予想外れだな。
1: 彼か影。
2: 絶対安だ。
1: どうやって、人生せよ。奴は今どこいる？すぐ前に水の通りの外だ。
2: じゃあ一つの相談を連れて行かせろ。絶対、乱所を見つけろ。
1: はい。

0: 私は梁将と陣頓を見下したが、奴らはこんな手を打つのは思わなかった。私は知りたいのは、奴は今どこいる。何百人を動かして負傷した梁将を見つからない。どういうことだ。
1: すみません。残った結婚に皇帝、これが最後の一国大使。そこにある年表校住宅を私らか、彼を自らなったか、誰か他のところに連れて行った。
0: そんなはずはない。陣頭も消耗している。そんな余裕ないだろう。
1: 捜査範囲を広げてろ。何かあったら報告します。
0: 高木、刑事になれ。木を見て俺を見るな。
1: はい、
0: 頼むぞ。

0: 我是共产党员青霜，不是军统眼子。
1: 勝利は簡単に手に入れると方法を失う。我々はあまり気まぐれすぎるかな。
2: 私も振り返って見てきたが、価値あるものがない。
1: 本当価値のあるものは簡単に手に入れると思うのか。
2: これは
1: 道路は成果であり、現状は良くないかもしれない。
2: 朝以上は上海に来たから、ずっと俺たちのコントロール下で道路も出ない。
1: 浅井先生は逃げながら了解した。しかしその時上海での了解はあまりない。浅井先生どこで了解したんだろう。
2: 彼逃げたから都度隅の板にいて、私はそこにシティポンクがアルコールしてる。
1: どうすればわかるでしょう。
3: 卖报卖报卖报卖报！
4: 来，孩子，买张报纸。
5: 你是老谭，
6: 你想起来了，
5: 一点点。但是日记里说，我应该信任你们，我是你们的人。
6: 代号，青霜。
5: 我要完成一个任务，
6: 请愿计划。
5: 我要寻找一份名单，
6: 一份非常重要的名单，关系到中日战局。
5: 我有很多身份。
6: 但是只有一个信仰。
5: 我失去了很重要的人。
6: 我们都一样。
5: 一个女孩帮我落下了这个。
6: 她受伤了，在送往苏北的路上。你放心，苏志少会尽全力的医治的。
5: 延安，
6: 延安，
5: 那为什么他们都牺牲了，而我却还活着？
6: 活着，有时候比死去更加艰难。我们只要在这条艰难的路上顽强地走下去。

0: アジバンクには何か問題あるのか。周りのことはどうだ。
1: アサイの陰ですでに準備を整えろ。謝物を待つだけです。
0: 今回は手を滑るな。
2: 誰が助けたの。

0: 大変ご迷惑かけたそうそう。ただそれ。ありがとうございます。順当な者はどうして君を捕まろうとしたんだ。
1: いや、それは知りません。奴らは名簿を持っていた。君は奴らと一緒にいる。浅井さんの死を隠しとしてんのか。機関上はすでにご存知ですね。
0: 大変申し訳ございませんが、私の行動は全て浅井先生に従ってますので、ご了承ください。じゃあ一つ聞きたい。はい。名簿は本当に一つしかないか。はい、一つしかないです。不正することはできません。古墳です。私は反日文人には興味がない。はい、どうして簡単にこの名簿は相手に知らせるのだ。
1: いや、早起き
2: それ。
3: 連れてけ。機関長、話を聞いてください。僕の話を聞いてください。機関長、話を聞いてくれ。
0: 機関長、裏切り者は何の役に立たん。
3: 機関長、分かりました。高木は今どこにいる？高木が彼らを噛みついて総集川へ逃げました。じゃあそれを待ち伏せしろ。県弁第三省が近くにありますから、今すぐ手配して一人も逃さぬよう
4: 手を回すことができます。本郷中は我々のところだ。そこで逃げられたら我々は見えつかない。はい、わかりました。老陈呢？牺牲了。你们快走，再过两条街就是苏州河，河边上有船。隔离国家，生死一致，贵党的启动令人心折。 过去所发生的一切，我在这儿说声对不起了。别说了，快走。我们赶紧走。人呢？人呢？
5: 你在找什么，梁先生？
4: 梁少，这是我们约定好的接头地点。看来我们已经都成为了弃子。梁少，你要好好活着吐一出去，要不然所有人的死都将是毫无意义。
5: 我们都要好好活着。所有的名单都在这个里面，这是我们拿命换来的，拿着吧。还有批炸药，藏在了原落的燃料场，记住了。记住了，
4: 梁少，给我个手榴弹。
5: 最后一枚了，你要干什么？
4: 我们一起走是走不掉的，放开走。金炮中，哎，拿起来。姚明说：“你打一天，谁？你打一天，谁呢？”
6: 起来！起来！喂！随开开路！走！走走

0: 让去。
1: 共産党もこんなもんだろう。名簿は俺のものだ。
2: 機関長、今回の行動で11人倒し、味方死者12人、重傷6人、軽傷14人、機動車1台損壊以上。
1: 我々にとって名簿は重要なことだ。何があっても価値がある。しかし梁将を捕まえないことはちょっと不安だな。共産党が奴を助かって、奴も共産党かもしれない。
3: あれ、何かでも何もできない。
1: 奴は逃げるはずがない。この名簿をどうやって使うのは奴らに知らせたい。お前のおじいさんに伝えとけ。我々の目標は達成した。
3: はい、おめでとうございます。
1: 高木、必ず奴を捕まえろ。
3: 我らは76号発動するのと、この将は梁将よく知っている。彼らを動かせば梁将はもう逃げられないはず。
4: おい、大隊、俺に近い。おい、

0: 奴はここに来た。ある。この店は誰の店だ？
1: 機関長、シグダ。こちらは特攻務本部追収中の感謝区域だ。数日目、ケムカの連中がここで襲撃を起こった。
2: 追摸。
3: 誰がそこにいるんだ。

0: 水野君、あんたは約束を破ったんだ。
1: あんたの手元に三の内の名簿はあるでしょう。
0: 約束通りで私と情報共有はすべきでしょう。
2: この紙の嘘をしたら知ることはできないかもしれない。私は昔からスパイ攻撃をやっていくことは業績を上げようとしていた。肉をやった後に負ける前にもらう。今はそう思う。
0: じゃあ君は浅井中の罠を信じてるか。

0: 怎么样？没等到，谭先生，这能去哪儿呢？
1: 我担心他又干出什么出人意料的事情来。
0: 要不回去看看？
1: 你等一下，还是我去吧。你在这等他，如果发现日本人，马上撤离。是。
2: 浅瀬は理想主義で、私は昔から実用主義でした。満州国はもう8年目になって、ポイは完成に構えになって、国民間は何の行けることもない。ワンチンウェイは中国の法事され、今こそ開国をしなければならない。天皇陛下が中国で果たしたいことは、私の手で完成をさせる。
3: おい、お前何喋っとんの？
2: そんなにふくされるな。この名簿は必ず軍部に出す。しかし使い方が私が決める。

0: 잘해낼게!
1: 이승우! 여기서 와! 私は 必ず安の命で私の子をあんたを討ちするな！
2: 高木さん、もうちょっと我慢してくれ。この敵はかなり取り返す。もうすぐ平和大会が始まる。我々は目の前のことを大事しましょう。お前の言うことはいいけど、ただ俺はもう一度よ。平和の命を俺必ずもらえる。そうじゃなければ我々の協力を手に渡った後に終了する。分かってるか？
3: 高木の野郎がいつか殺してやる。機関長、申し訳ございません。今のところは高木などを始末したことしかありません。ただ奴らが上海から一刻も早く逃げ出そうことは。
4: 隔離口をしっかり守れ。一人も逃げ出すな。
3: はっ。地下道はもうはや終わりました。平和大会

0: が無事に開催すれば全部覆されなくなります。
1: 明日になれば全てが終わる。本部にいてご縁外に伝えろ。今回はホタルに再会する。

0: 时间到，他不会来。哎，弟兄们，好好干啊！
1: 快点，今天晚上加一个窝头啊！
2: 快，
1: 上劲啊！
0: 别偷懒，
1: 快点！
0: 你
1: 快点，听到没有？赶紧的，
0: 说你呢！
1: 快！
0: 起来！长官，起来你！别闹了，长官，起来你！偷懒是吧？啊！快点起来！别闹了！干什么？造反呢？
3: 凭什么打人？他又不是故意的。
1: 老子高兴。哎，长官，长官，没事了，没事了，没事了。干活去！哎，
0: 再干活，别看了，干活，
1: 快干快干啊！没事了，没事了。
0: 轻一点，
1: 没什么。
0: 快点！
1: 哎，没事了，没事。
4: 準備はできました。長官たちはもう揃いました。外務省は誠意を示し、機関署の主席が必要と。
5: 陸軍、戦場の情報を欲しがっている。全てが私が把握している。中国は大日本帝国のものになる。私はその歴史になる。
6: はい。時間はそろそろで。どうぞ。